0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: tråd. Ok,
1: men
0: det
1: skal
0: ikke
1: bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

0: Men den trängen egentligen ikke noen annen del, da.
1: Nei, men la meg, la meg. Du
0: har klart. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
1: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Da var det plutselig mandag igjen, gitt. Jeg håper du har hatt en superfin helg, og du har fått gjort massevis av gøy, og ikke minst ladet batteriene, så du klar for å ta den nye uka med storm. Det skal i hvert fall jeg, Victoria, skal hjelpe deg med her på Radio Top 40, ved å servere de best likte låtene i Norge akkurat nå, som alltid.
1: Du kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men jeg skal bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Ro I sjelen akkurat det vi trenger 11:02 på en nydelig mandag. Så du skal fortsette å få litt rande smooth musikk av meg, nå fra Karpe på topp 40.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pustet vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det er alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: Skal vi først ha litt sånn mellow og deilig stemning? Skal vi ikke holde den gående da?
1: Det synes jeg vi skal gjøre med denne her fra Karpe. Det Karpe for life på topp.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke det. Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Men den terrängen egentligen ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, la meg, du har ikke
0: hørt. Ok, men det skal
2: ikke
0: bare si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har ikke
1: hørt. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

dine. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke... Ok, men det
1: skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare faen. Si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok. Ja, det.